0: 14 hodin je za 10 vteřin a se mnou ve studiu už sedí Dominik Hronět. Dobrý den.
1: Dobrý den, ďakujem za pozvanie.
0: A vy jste tu kvůli přehlídce B2K, která začíná dneska.
1: Je to tak.
0: A budete mít slavnostní zahájení a všude se mluví o tom, že samozřejmě bude jako otvírací film Minotaur, který já jsem neviděl, takže pro někoho, kdo to neviděl, zkuste ho nalákat jako mě.
1: A tak jednak jsem rád, že se všade o tom hovorí a jednak jsem rád, že jste film ještě neviděli, lebo film bude mať len o pár týždňov, o týždeň bude mať svetovú premiéru vo Francúzsku, takže diváci a diváčky si ho budú môcť pozrieť takto v predstihu. Je to film od ruského režiséra Andreja Zviaginceva, ktorý aktuálne žije v exile, ktorý natočil film v Lotyšsku. Je to film podľa pôvodného filmu z konca 60. rokov Neverná žena od francúzského režiséra Claude'a Chabrona a pozeráme sa teda na dysfunkčný vzťah manželský, na pozadí ktorého vlastne začína ruská putinovská zmyselná invázia na Ukrajinu, takže tu máme dve takéto veľmi silné narratívy, ale je to hlavne veľká symbolika, cez aj ten názov, ktorý napoveda Minotaur, sme tu mali pred pár mesiacmi Odysea, ale tentokrát je tu Minotaur, čo je ako keby metafora naozaj ľudského psyche a monštra a takej svetlej a hlavne negatívnej zlej stránky v našich hrdinoch alebo skôr antihrdinoch tohto filmu. A ešte treba povedať, že film je momentálne aj francúzskym kandidátom na Oscara, takže áno, síce je to v ruskom jazyku, ale je to za francúzske eurá a cez produkciu, ako keby išiel cez Francúzsku, takže ja si osobne myslím, že v březnu sa pobije o túto zlatú sošku.
0: To, co jste říkal od příběhu toho filmu, tak to není určitě nic lehkého. Takže člověk se musí trošku připravit asi na to.
1: Ano, tak varujem, že nie je to romantická komédia, treba ísť trošku predpripravený na tento film, ale diváci a diváčky mohli už v minulosti registrovať filmy ako Leviatán alebo Nemilovaní, tiež filmy, ktoré sme uvádzali v minulých rokoch na B2K.
0: Jak jsme říkali, dneska přehlídka začíná slavnostním večerem v kině Lucerna a vy letos máte 13. ročník, to už je pořádná řádka, tedy přehlídek. Co nového máte pro diváky?
1: Tento rok máme 8 titulov, 8 takých veľmi špecifických titulov, okrem víťazných alebo ocenených filmov, ako je práve Minotaur, Veľká cena poroty. Tu máme ďalšiu veľkú cenu poroty, ale nie z Cannes, ale tentokrát z Berlína alebo Berlinále. Je to turecký film Emina Alpera z východného Turecka, z anatolského prostredia hornatého, kde sledujeme komunitu veľmi uzavretú, izolovanú, ktorá má zrazu strach z neznámeho, známej komunity, ktorá sa opäť vracia alebo klanu. A vlastne tento strach sa im pretavuje do snov, traumatických snov, náročných snov, ktoré sa neskôr pretavia do paranoje a tá paranoja potom prekvitne do radikalizácie. Je to zároveň veľmi atmosférický film, možno trošku pripomenajúci western alebo thriller. Film si myslím, že naozaj v ktorom sa dá krájať napätie, takže určite film Spasení strieborná medaila z Berlína, ale určitě odporučám.
0: Pro posluchače, kteří náhodou nevědí nebo to z kontextu nepochopili, tak musíme jenom dodat, že ta přehlídka je právě z festivalu Cannes, Berlináre a Benátek. Ano. A mě by zajímalo, jaký máte klíč, liší se ten klíč rok od roku, jak vybíráte filmy? Máte dopředu daný nějaký dramaturgický oblouk, řekněme?
1: My vyberáme podľa toho, čo niekedy roky sledujeme. Napríklad Minotaura, to sme registrovali 2 až 4 roky dozadu, keď sme vedeli, že Andrej Zviagincev ide točiť film. Niekedy tie filmy sa pokúšame zabezpečiť alebo kúpiť, to je to správne slovo, ešte predtým, ako tie filmy sa dostanú na tie festivály, lebo im veríme, lebo sú to režiséri, režisérky, ktorí sa pravidelne objavujú na tých festivaloch. Ak sa toto neudeje, tak potom tie filmy vidíme priamo na festivaloch, vo mnohých prípadoch ich vidíme tesne pred tým, ako sa udeje tá hlavná premiéra, tá červeno-kobercová, takže uvidíme ich takých ako tajných screeningoch a vtedy ako keby sa musíme väčšinou rozhodnúť, či sa ideme sa snažiť alebo neideme sa snažiť. To bol určite práve prípad Minotaura alebo Jej soukromé peklo od Nikolasa Winding-Refna tiež tohto ročného Cannes, kedy sme boli s filmom naozaj v úžase sa nám veľmi páčili, ale samozrejme hrá tam kontext aj ekonomický, musíme na tie filmy mať aj penízky, ale musí to byť aj kontext toho, že či o ten film nemá záujem, či už naša domáca konkurencia a partneri, alebo zahraničná, lebo to prostredie aj filmové sa však vidíme veľmi, veľmi mení dynamicky skoro z roka na rok, už pred pár rokmi príchodom, preto už viac ako dekádou príchodom streamovacích platform, teraz AI, naozaj to prostredie sa veľmi mení, sa veľké štúdia sa spájajú a toto všetko vplýva na tento ekosystém festivalový, či už tie veľké štúdiové filmy sú tam prítomné, nie sú, tento rok vôbec neboli, takže to museli naozaj potiahnuť tzv. V úvodzovkách nezávislé filmy, ktoré ale potom neskôr skupujú alebo zabezpečujú si veľké americké štúdia, ktoré potom úplne zamiešajú karty pre distribútorov, ako sme my.
0: Jaká je z vašeho pohledu teda situace teďka v kinech? Chodí lidi, jak jsou na tom kinaři a navštěvují vůbec jako přehlídky, ale i jednotlivé filmy?
1: No od roku 2019, kedy bol naozaj rekordné návštevnosti nielen v Čechách, na Slovensku, ale globálne, tak samozrejme potom tá návštevnosť padla v následku pandémie, covidu. Postupne sa dostávame tam, kde sme boli, aj keď to ešte není v tých číslach. Pre nás, pre typ filmov, aké my prinášame do českých kín, tak je veľmi dôležitý ten kontext. My ich kontextualizujeme, či už Vitukan, ako keby prehliadka festivalu filmu z Berlína, Benátor, Cannes, alebo napríklad Skandy, čiže prehliadka súčasných severských filmov, ktorá sa odohráva každý leden. Čiže veľmi dôležitý je ten príbeh a tá motivácia, že prečo by diváci mali prísť, tak v tomto prípade je to preto, aby videli tie súčasné trendy, témy a problémy, ktoré jednoducho trápia celý svet, o čom je B2Can, má to otvárať diskusie, má aj prinášať filmy, ktoré sú polarizujúce, ktoré rozdeľujú či už kritiku alebo divákov, takže ak diváci nechodia na tieto tri festivály, čo je naozaj veľmi obťažné aj nákladné, tak sa snažíme prinášať taký, nepoviem objektívny, lebo objektívny to nikdy nebude, ale taký naozaj crème de la crème výber vlastne z týchto troch festivalov, ktorý tým pádom diváci a diváčky si v takom 8-dňovom časopriestore môžu zažiť vlastne v rámci celej republiky, lebo tých kín máme skoro 40, takže snažíme sa to čo najviac demokratizovať a dávať priestor vlastne týmto filmom v čo najväčšom spektre kín, za čo aj ďakujem veľmi pekne všetkým kinárom a kinárkam.
0: Řekněte mi, když takhle jedete na ty festivaly, tak máte asi nějaký předvýběr, řekněme, na co se chcete zaměřit. Stane se vám někdy, že třeba vás úplně překvapí film, který jste třeba podceňovali, nebo jste si říkali, to asi nebude dobrý, a nebo naopak, že máte vybraný film, pro který si jedete, chcete ho koupit a pak ho teda vidíte na tom festivalu a nakonec si řeknete, že to asi, že spíš zvolíte jinou cestu?
1: Absolutně vždy, jako naozaj ta bublina na tých festivaloch, špeciálně v Cannes, lebo tam je vlastně, úplně všetci jsou to vlastně industry, jako keby lidé, naozaj filmoví, profesionáli, producenti, distribútori, herci, režiséri, naozaj, že sú to ľudia ako keby z tej komunity, z tej bubliny, takže je to istý typ perspektívy, kde proste ten film sa môže úplne vyhajpovať. Napríklad príklad z minulosti poviem film Titán od Julie Ducournau, film, ktorý získal zlatú palmu, ktorý spôsobil veľký ošiel na festivale v Cannes, ale potom už sa diváci a diváčky báli toho filmu, už potom proste nemal takú tú životaschopnosť, lebo možno bol trošku chladnejší, možno tam chýbala tá zrozumiteľná emócia, kdežto práve pri tom Minotaurovi, tak ten je úplne chladný, ten rozseká človeka, ale ten naozaj tam tú emóciu má, s ktorou sa dokáže naozaj každý stotožniť, lebo sú tam momenty, ktoré proste s nimi bojujeme každodenne.
0: Poďme teda k programu ešte. Řekněte, co vy by ste určite doporučil?
1: Určite žiadny dobrý muži. Ideme do Afganistanu 2021, kedy príde, sa vráti k moci teroristický Taliban a toto je príbeh o každodenných ľuďoch, hlavne o ženách, ktoré žijú v patriarchálnej spoločnosti, ale nebojte sa, je to romantická komédia.
0: To znie až neuvieriteľne.
1: Kábu trošku šite. Takže je to od režisérky Sharambon Sadat, ktorá je zároveň scenaristkou, režisérkou, hlavnou predstaviteľkou je to love story, kde sa kameramanka zalúbi do novinára. Naozaj to smeruje v podstate takému ako potopeniu Titaniku. Vieme, čo sa udeje, ale vlastne počas toho procesu tam nastane láska, vzťah, pochopenie, počúvanie jeden druhého, ale vidíme tam ľudí, že aj keď proste teroristi sú v vedľajšej miestnosti, keď obrazne povedané bomby padajú nad hlavami, tak aj tak ľudia sa dokážu smiať, baviť sa a normálne spolu komunikovať.
0: Další důležitou součástí vaší přehlídky je spolupráce s FAMU. Na jaké bázi tahle ta spolupráce funguje?
1: Na dôvere a priateľstve už mnohoročnom ďakujem Dávidovi Čenkovi, dekanovi FAMU, ktorý nám opäť umožnil túto spoluprácu. Spolupráca je v tvare poroty, ktorá si vypozerá každý jeden film a následne odovzdá ceny študentské, ktoré sa týkajú najlepších filmov, ceny poroty a tak ďalej, ktoré sa 21. vyhlásia vlastne v Edison Film Hub, čo bude spojené aj s mentálnou hygienou Aleša Stuchlého vlastne v Edison Film Hub, ktoré bude takým festivalovým centrom B2Can, kde každý deň budú prebiehať sprievodné podujatia, diskusie, tvorcovia, bude mať Q&A s Brunom Dumontom pri filme Rudé skály. Ďalej tam bude diskusia s hlavným hercom ku filmu Minotaura. Dneska bude dokonca aj prednahratý rozhovor so samotným Andrejom s Viagincevom, ktorý potom budeme distribuovať po kinách a budú tam diskusie Šárky Jeliny Gmiterkovej, asociácie ARAS. Takže naozaj veľmi zaujímavé kontexty, alebo teda ľudia, ktorí veľmi pekne budú vedieť zarámcovať problematiky individuálnych filmov.
0: To zní všechno nádherne. My sa tedy bohužel blížime už ke konci rozhovoru. Poďte nakonec nám říct nejak tie souhrne praktické informácie, aby posluchač Rádia 1 mohli ísť na isto na film.
1: Výborne. Dneska štartuje b2can.cz, to je naša webová stránka, kde všetky informácie nájdete. 8 skvelých filmov z Berlína, Benátok a Cannes. Ručím za ne osobne a veľmi rád vás uvidím v kinách po celej Českej republike a čoskoro aj Slovensku.
0: Tak já děkuji, že jste přišel nám představit vaši přehlídku B2Can. Doufám, že se podaří a bude návštěvníků co nejvíc a těším se taky, že se povede, abych zašel na nějaký film. Naším dnešním hostem byl Dominik Hroněc, kreativní ředitel společnosti Film Europe a přehlídky B2Can. Děkuji, ať se to podaří.
1: Děkujem za pozvání, pěkný den.

0: 17:01, posloucháte Rádio 1, posloucháte skladbu To Love od Suki Waterhouse. No a v následujících minutách bude řeč o lásce a nejenom. Nebude řeč o filmu, který se jmenuje Láska, který vstupuje do české distribuce 15. října. A který režíroval Marko Škop, a který také napsal, nebo spolu napsal scénář k tomuto filmu. Já už ve studiu vítám druhou scénáristku tady toho filmu, Zuzanu Liovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zuzanu Liovou, pardon. Musím říct pořádně to jméno. A představitelku vedlejší roli Mariany Rebeku Polákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vítejte ve studiu. Tak asi začneme rovnou tématem, nebo co je tématem filmu, jak jste vlastně se k tomu dostali, jak jste psali ten scénář, co jste chtěli všechno říct s tím.
1: Náš film se volá Láska, ale možno by se dalo povedať, alebo lepší názov, možno by byl aj Pre lásku. Je to o tom, čo všetko vlastně člověk robí. Vyzerá to zdanlivo ako láska, ale vlastne to láska nie je. Je to o veľmi zložitom vzťahu matky a céry, kde tá matka vlastne od malička tú céru používa preto, aby si dosytila svoje vlastné potreby a nie preto, že ju vlastne miluje. Vlastne je to matka, ktorá nie je schopná skutočnej materinskej lásky a film je o tom, čo to vlastne robí s jej cérou, ktorá je už teraz dospelá lekárka, neurologička a vlastně se nějak pokouší vyrovnat s tím, aká je jej mama a aj s tím, so všetkou bolestí, kterou vlastně ta mama jej způsobila aj v dospělém životě, alebo způsobuje. Tento příběh má ještě také viaceré podtémy. Je to vlastně o takom vnútornom utrpení psychickom. Snažíme se zachytávat proces odpútávání se od někoho, kdo nám vlastně takto psychicky ubližuje. Ale dotýkame sa aj témy eutanázie a vlastne akoby ukončenia, utrpenia.
0: No, protože tam vlastně těch rovin lásky vlastně je tam víc. V tom filmu není to jenom vztah matky, dcery, je to vlastně možná i vztah jako dcery, její asi intimní vztah, co jsem tak pochopila z toho traileru, vztah s okolím a potom tam je ještě právě v té rovině vlastně láska dvou lidí, jeden manžel teda, ten trpí ALS, amyotrofickou laterální sklerózou a vlastně umírá a vy, Rebeko, hrajete jeho ženu.
2: Ano, ano. A tam je vlastně ta rovina lásky právě tej priamé a tej čisté lásky, kterou vlastně hlavná představitelka, kterou hrá Janka Kovalčíková, tak vlastně spoznává v nemocnici a je to pro ně něco nové a možná, že právě to, když vidí tuto čistou lásku těchto manželů, že ta manželka je ochotná urobiť čokoľvek, aby ten jej manžel naozaj netrpel, a tak vlastně to nějakým způsobem nakryje aj jej vnútro a možno sa pokúša pozerať sa na ten svět trošku jinak. Mm-hmm. Lebo to, čo nezažila doma, tak vidí inde.
0: A vlastně to téma té nemoci, to nějak vlastně, to, nebo já jsem četla rozhovor s panem režisérem, takže vím, že s tím má osobní zkušenost, ale tak mohl byste, nebo jako jakou osobní zkušenost a jak se k tomu, jak se vlastně tady k tomu téma jste se dostali taky, že tam vlastně hraje roli.
1: Ano, tak původně je to vlastně Markova téma, Markov nápad, Markov celý námet. Spolu jsme na tom robili já dramaturgicky, on jako scenárista a postupně jsme přišli na to, že to chceme písat spolu. A vlastne on tam spracováva tému alebo osobnú skúsenosť, lebo jeho mama zomierala na túto chorobu ALS a vlastne veľmi ho zaujímala konfrontácia vnútorného psychického utrpenia voči fyzickému utrpeniu. Vlastne človek chorý na ALS absolútne všetko vníma, myseľ má jasnú, ale vlastne je to choroba, ktorá mu berie akúkoľvek možnosť pohybu. Vlastne on je absolútne odkazaný na iných ľudí, takže taká fyzická paralýza versus psychická paralýza sa nám zdalo ako také vlastne zrkadlenie, ktoré vlastne keď tá lekárka, naša Anna, naša hlavná postava, keď sa stará o takto chorého človeka a vidí vlastne akoby to jeho utrpenie, akoby ho až ona ho cíti psychicky vo svojej duši a na konci vlastne akoby to vyslobodenie, keď on konečne oslobodený z toho už nemohúceho tela a ona vlastne je oslobodená možno snať z toho vzťahu, ktorý jej vlastne neuveriteľne ubližuje, tak vlastne sa to akoby, ten pocit slobody sa spojí. Ale vlastne Marka zaujímali aj tieto toxické vzťahy, aj vlastne také mechanizmy moci, ako vlastne ako funguje manipulácia, takže sa tam snažíme aj odkrývať možno nejaký princíp také ako manipulácie vo vzťahoch. A asi tak ešte.
0: Rebeko, jak sa vám hrálo milující ženu, ktorá prostě staré se stará o manžela, který umírá na tuhle nemoc?
2: Ako v podstate to bola jedna z najťažších postav, pretože predstava, že vám zomiera ten najbližší človek, je naozaj nesmierne ťažká. A ešte aj tým vlastne, že ja som typ človeka, ktorý sa nejakým spôsobom vciťuje do tých vecí, tak do tohto som sa vcítiť nechcela. Mhm. Ale veľmi mi pomohlo vlastne to, že Marko nechcel, aby to bola žena, ktorá trpí teraz tu. Ona má tú najťažšiu fázu toho, už ako keby za sebou. A teraz je ako keby v tej ďalšej fáze, kedy je už len to čakanie a to, aby sa ten odchod udial čo najkrajšie v daných možnostiach.
0: Takže vlastne už je smírená.
2: A je tam ako keby, áno, isté zmierenie, ale samozrejme, že tá vnútorná bolesť tam ako niekde musí byť. No. Takže to nie je samozrejme jednoduché. Ale zase Marko Škop je vynikajúci režisér, veď natočil úžasné filmy Evanova, Budíš svietlo. Takže bola pre mňa čest s ním pracovať.
0: Jo, a vlastně já jsem taky, právě jak jsem četla ten rozhovor, tak tam bylo zmíněný, že jste se docela dost připravovali na to natáčení, že to nenechal tak jako, že...
2: Ano, Marko je naozaj typ režiséra, jsou režiséry, ktorí chcú herecké skúšky pred natáčením filmov, ale takto intenzívne som napríklad ešte nezažila, že my sme sa naozaj niekoľko mesiacov predtým stretávali a viackrát, kde sme si vlastne nielen čítali tie scény, ale aj sme si ich dávali do priestoru a vlastne sme si ich tak naskúšali ako keby. A ako to pomenoval Marko, že sme hľadali sme hladinu, že aby sme mali tú hladinu a to spoločné súznenie, aby vlastne na tom placi sme už nemuseli riešiť takéto veci, pretože tam sa vždy aj tak udejú iné veci, iné okolnosti, technické alebo čokoľvek, ale vlastne on naozaj chcel, aby všetky tie drobnosti, tie nuancy už sme vedeli, takže sme mali naozaj, ako keby, ale my sme nám to s Jankou zase Kovalčíkovou vyhovovalo, lebo tým, že sme obidve odchované na divadle a že pracujeme v divadle, tak vlastne tie skúšky nás obohacovali o to, že sme si to normálne mohli naskúšať a vlastne tým pádom sme na ten plác už mohli prísť ako keby pripravené.
0: Tak skvělý. Vlastne ten film asi není úplne lehký, že jo, na koukání asi to nebude úplne, že diváka to svým způsobem musí nejakým způsobem zasáhnout, ať už to, že prostě má, ať tam ta rovina toho toxického vztahu s matkou, a nebo prostě pak tyhle ty prostě těžký životní zkoušky, to si myslím, že se asi s tím každý s nějakým způsobem stotožní.
1: Ano,
0: více či méně. Jako.
1: Asi to nie je velmi možno jednoduché na pozeraní, ale já myslím, že se to dokáže jako dotknout divákov, že vlastně keď vidí někoho, alebo sa snažíme pred ním odkrývať akoby nejaké procesy, ktoré sa dejú, keď nám niekto psychicky ubližuje a to, čo to vlastne s tou postavou robí navonok, ako sa povedá, ona vlastne zle správa viac menej k svojmu okoliu, ako vlastne šíri to zvláštne zlo, tú nelásku ďalej a potom je konfrontovaná s niečím absolútne čistým. Marko hovorí, že vlastne pre ňoho je akoby láska to, že milujem niekoho, ale že to neobsahuje sebalásku, že milujem niekoho nie preto, že naplňa moje potreby, moje predstavy alebo rieši nejaké moje vnútorné traumy, ale preto iba, že je bezpodmienečne. No a keď táto naša postava, ktorá to nezažila a naozaj sa možno nespráva vždy pekne k svojmu okoliu, vidí niečo vlastne také čisté a pekné, niekoho, kto je ochotný vzdať sa toho druhého len preto, aby už ho sa konečne vyslobodil a darovať mu nejakú slobodu z toho fyzického utrpenia, tak s ňou to vlastne veľmi vnútorne zatrasie. A napriek tomu, že tam pracujeme s motivom takého spasiteľského syndrómu, že ona sa tak nezdravo akoby presne podľa jej zvyku dovtedajšieho napojí a stane sa závislou až na tom pacientovi, tak zvláštne psychicky aj na jeho manželke. Ona akoby im závidela ešte to utrpenie, ktoré vlastne prežívajú, lebo je to niečo, že aspoň niečo prežívajú, tak vlastne prejde si takým procesom, že vlastne zrazu to možno pochopí a uvidí a že sa zastaví v živote a uvedomí si, že aha, že ja možno robím niečo tiež zlé a ja to chcem proste stopnúť. No a ten film je o tom procese, je to akoby, ja hovorím, že keď niekto prechádza akoby možno terapiou, tak tiež je to taký ťažký vnútorný proces, často bolestný. A mňa aj Marka zaujímalo, že ako sa to vlastne dá možno vyjadriť vo filme. Uh-huh. Takže nie je to nejak veľmi akoby dejový film, je to skôr naozaj taký pocitový film.
2: A veľmi intimný. Komorný, ale zase my sme už mali projekcie v Bratislave, my sme už mali na Slovensku premiéru a tie ohlasy od divákov práve nie je teraz ako, lebo teraz to znie, že to naozaj musí prísť niekto, kto to tak ako keby nejak má rád, tie ťažké témy alebo niečo také, ale ja by som chcela práve povedať, že naopak, ja som stretla napríklad mladého človeka v električke, teda v tramvaji a ďakoval mi za ten film, že mal veľký zážitok a že mu to veľmi veľa ako keby o jeho rodine porozprávalo alebo dalo a že práve aj na diskusii, kde sme boli s Jankou a s Markom Škopom, tak diváci tam boli ľudia, ktorí chodia do kina a ktorí nevyhľadávajú nejaké ťažké alebo artové filmy a vždy si tam našli nejakú tému, že ten film naozaj otvára mnoho tém a tak niečo, nejakú esenciu, keď si niekto zoberie z toho, tak vlastne pôsobili tak ako keby vďačne za to, že si tam niečo ako keby oni mohli ako keby odpovedať alebo možno dávať si nejak ďalej potom otázky.
0: No ja som tam práve směřovala, že vlastně, i když to třeba nemusí být jako podle toho povídání a, ne, a asi jako není úplně jakoby úsměvný film, že se tam každý vlastně určitě najde ano. To svoje. To jsem chtěla jako vlastně, aby jste to tak jako hezky jste to řekli, takže.
1: Ano, no to je možno mámy si kladu otázku, som dobrá mama. Ľudia možno, ktorí to vidí, aha, a nesprávam sa ja niekedy manipulatívne a tak, lebo vlastně by sme mali pocit, že taký akoby aj trošku presah toho filmu je aj akoby do spoločnosti, do širšieho kontextu, že koľko vlastne manipulatívnej komunikácie medzi nami, koľko proste sa nás snažia...
2: Toxicity,
1: koľko politickí predstavitelia sa nás snažia možno svojimi výrokmi manipulovať, že čo všetko robia pre nás dobre, ale vlastne postupne možno nás oberajú nejaké práva. Že vlastne niekde tam... niekde proste ten zdroj akoby zlá, keď to tak ako úplne zjednoduším, začne a mali sme pocit, že môže to začať niekde úplne v detstve, kde keď sa človek nestretne naozaj s láskou.
0: Mhm. Skvělý, takže film Láska má premiéru, premiéru má úplne dneska v Bio Oko, tak kdyby ste niekto náhodou neměli co s večerem a nebylo to ešte vyprodaný, tak Bio Oko od 8 predpokládám, že tam
2: 20.30.
0: A inak normálne v kinech od příštího čtvrtka od 15. No.
1: Ešte sme... zabudli, môžem povedať.
2: Je, áno, že aby sme vás prilákali, tak hrá tam fantastická Ilka Chýlková. A Milan Ondrík, známy to už v Čechách, tak nie je to len o utrapených ženách nás troch, ale aj o pekných mužoch.
1: No Ivana Chýlková hrá vlastne pani primárku, ktorá tiež stojí pred dosť dôležitou dilemou, takže príďte sa pozrieť.
0: Tak jo, takže film Láska režiséra Marka Škopa v kinech od 15. října. Tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu.
2: Děkujeme
1: pekně.